capul tău cel dumnezeiesc, tăindu-ți se Ioan prorocule, Irodiada purtându-l se minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra, și acum ca un înger petreci și cu oamenii vorbești, iar ucenicii

Rocule, când ai zis, nu sunt vrednic a dezlega curelele de la picioarele celui ce vine după mine, s-au înfricoșat toți auzind acestea până când au văzut pe acela botezat și cântând au grăit către tine unele ca acestea. Bucură-te, mărgăritar de mult preț, bucură-te, gura cântărilor celor cinstite, bucură-te, lauda cea dulce a prorocilor, bucură-te, arma cea nebiruită a credincioșilor, bucură-te, graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te, făclia cea prenuminată a bisericii, bucură-te, hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te, vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te, piatră scumpă de mult preț, bucură-te, făclie mult

Arătata făptură nouă, Stăpânul tuturor, prin tine, Sfinte Ioan, căci fiind atins creștetul Stăpânului de mâna ta care tremura, ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea. Bucură-te, Dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, Pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, Luminarea și lauda sfinților, bucură-te, Desfătarea și bucuria drept credincioșilor, bucură-te, Trandafir, cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină, bucură-te, Crin, cu bun miros, bucură-te, Vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, Păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, Scara, cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se închină cele de sus.

Vedenie străină, dacă a văzut Zaharia pentru tine, fiul lui Ioan, prorocule, s-a înspăimântat când a văzut pe Gavril, de a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut.

Cu totul ești tu celor din nevoi strajă tare și ocărmuitorilor slavă și stăpânie, că prin tine, Sfinte Ioan, credincioșii biruiesc toate semețiile vrăjmașilor și lăudându-te te măresc cu tocmită cântare așa. Bucură-te izbăvirea și curățirea păcatelor, bucură-te vas cinstit al Domnului, bucură-te cântare înfrumusețată a stăpânului, bucură-te cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană, bucură-te loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții, bucură-te că ai înflorit rodul curăției, bucură-te că izvorăști râul înțelepciunii, bucură-te săditorul livezii celei fără de materie, bucură-te lucrătorul odrazei celei nestricăcioase, bucură-te prin care ne-am luminat toți, bucură-te prin care s-au mântuit credincioșii, bucură-te că izvorăști luminarea dreptei credințe,

Dacă au intrat în urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei, înțelegând dezlegarea celor nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au grăit așa. Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite! Bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit! Bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie! Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici! Bucură-te, reazim și tărie dremăritorilor ocârmuitori! Bucură-te, tărie și folositor credincioșilor Domn! Bucură-te că luminezi ochii inimilor! Bucură-te că întuneci gândurile cele rele! Bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros! Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune! Bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor! Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe!

Sfinte, izbăvește de toate nevoile pe toți cei ce aleargă către Tine, la dumnezeiască pomenirea Ta cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare, că ai îndrăsnire către Dumnezeu și poți să izbăvești din nevoi pe cei

Zidește oamenilor, Sfinte Ioane, și turne biruit într-o războaie, că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, grăim către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor! Bucură-te, alungătorul cel tare al dușmanilor! Bucură-te, cel ce biruiești taberele în zile de război! Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină! Bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină! Bucură-te, trandafirul cel nevestejit al mirosului celui dumnezeiesc! Bucură-te că izvorăști râul vindecării! Bucură-te că din tine curg pâraie minunate! Bucură-te, steaua care luminezi lumea! Bucură-te, lumina care luminezi cele întunecate! Bucură-te, umblarea și tăria șchiopilor! Bucură-te, povața și lumina orbilor!

Prorocule sfinte și botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale, celor vrednici de laudă, de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc. Nimic nu săvârșim cu vrednicie față de darurile tale,

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Dionisie Ignat de la Mănăstirea Albac.
1: Noi mergem la liturghie, dar nu știm unde mergem. Ar trebui să știm ce se întâmplă acolo,

Fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Vom începe astăzi să ascultăm una dintre cele mai frumoase lucrări religioase din creația lui Ludwig van Beethoven și anume Misa Solemnis în re major pentru soliști, cor și orchestră. Această lucrare a fost compusă cam în aceeași perioadă cu Sinfonia a IX. În manuscrisul partiturii acestei lucrări, Beethoven notează următoarele. Citez: Dumnezeu a fost întotdeauna alături de mine, El niciodată nu m-a părăsit. Am încheiat citatul. Această lucrare, de altfel, este extrem de impresionantă. În emisiunea de astăzi vă propun spre audiție primele trei părți. Acestea sunt Kyrie, Gloria și Credo. Credo este de fapt crezul pe care îl auzim în fiecare duminică rostit la liturghie. Este foarte interesant de văzut cum Beethoven în anumite secțiuni ale acestui Credo redă travaliul Domnului Iisus Hristos pe pământ, răstignirea sa, dar și învierea. Vă oferim așadar, dragi ascultători, în emisiunea de astăzi, primele trei părți din Misa Solemnis de Ludwig van Beethoven în interpretarea corului și orchestrei Filarmonia din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Herbert von Karajan. Soliști vor fi soprana Elisabeth Schwarzkopf, mezzosoprana Krista Ludwig, tenorul Nicolae Gheda și basul Nicola Zaccaria. Audiție plăcută!

0: În emisiunea Fascinația Muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție primele părți din Misa Solemnis de Ludwig van Beethoven în interpretarea corului și orchestrei Filarmonia din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Herbert von Karajan. Soliști au fost soprana Elisabeth Schwarzkopf, mezzosoprana Krista Ludwig, tenorul Nicolae Gheda și basul Nicola Zaccaria. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a continua audiția acestei lucrări. Până atunci, toate cele bune! Fascinația muzicii.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Mitropolitul Ardealului și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul spiritual. La Târgoviște încep astăzi evenimentele dedicate Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Președintele Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională legea privind integritatea. Guvernul a alocat astăzi 5,1 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor urgente pe fluviul Dunărea. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă l-am sărbătorit astăzi pe Sfântul Mucenic Laurențiu, arhidiaconul originar din regiunea Spaniei, a trăit în timpul prigoanei împăratului Valerian. Sfântul Sixt al II-lea, episcopul Romei, a lăsat în grijă visteria bisericii pe care Sfântul Laurențiu a împărțit-o săracilor. Din acest motiv, împăratul Valerian a poruncit ca Sfântul să fie întemnițat în închisoare. Acesta a vindecat mulți suferinți și l-a convertit la creștinism pe tribunul calinic. În urma refuzului de a jertfi idolilor, Sfântul Laurențiu a fost supus la chinuri cumplite. Așa a trecut la Domnul. Departamentul Provita al Arhiepiscopiei Iașilor va organiza a 6-a ediție a Festivalului Familiei. Evenimentul va avea loc în 6 septembrie în Parcul Expoziției din Iași, între orele 11 și 19. Potrivit organizatorilor, timp de o zi, copiii, părinții și bunicii sunt invitați să se bucure împreună de 10 de ateliere și activități, momente artistice și piese de teatru pentru copii. Aflăm detalii de la Otilia Palade, director executiv Provita Iași.
1: Festivalul Familiei este unul dintre cele mai ample evenimente dedicate familiei organizate în regiunea Moldovei. Inițiat de Arhiepiscopia Iașilor prin departamentul Provita, acesta este un dar pe care biserica îl oferă familiei și comunității ieșene, aducând împreună asociații, afaceri locale, organizații, instituții și oameni care contribuie prin activitățile lor la promovarea valorii familiei. Programul cuprinde ateliere creative și de lucru manual, activități educative, experimente științifice, jocuri și activități pentru întreaga familie, dans, lectură și povești, ateliere culinare, educație pentru sănătate și prim ajutor, activități dedicate dezvoltării emoționale a copiilor, precum și numeroase alte experiențe. Activitățile vor fi completate de momente artistice de familie și piese de teatru pentru copii. Festivalul Familiei își propune să transforme bucuria unei zile în sprijinul pentru familiile numeroase. Fondurile strânse în cadrul acestei ediții vor fi direcționate către proiectul Dar pentru Copii, parte din programul de solidaritate pentru familia cu mulți copii Sfântul Stelian. Scopul acestui proiect este de a oferi un cămin călduros familiilor numeroase, unde acestea să se bucure de un spațiu potrivit pentru o creștere și dezvoltare armonioase.
0: Otilia Palade, director executiv Provita Iași. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, și-a sărbătorit astăzi ziua onomastică prin rugăciune. Tot astăzi s-au împlinit și 30 de ani de la hirotonia sa într-o arhiereu. Momentul a fost marcat în capela Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu, unde mai mulți clerici au participat la slujba de tedeum săvârșită cu acest prilej. Părintele lector Cristian Vaida, vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului, a citit mesajul de felicitare al preafericitului părinte patriarh Daniel.
2: Înalt preasfinția voastră, cu prilejul zilei onomastice a înalt preasfinției voastre și a aniversării a 30 de ani de la hirotonia într-o arhiereu, vă adresăm calde urări de sănătate, pace și bucurie sfântă, precum și alese împliniri duhovnicești. Vă felicităm pentru activitatea pe care o desfășurați spre slava preasfintei treimi și binele bisericii și aduce mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra înalt preasfinției voastre și asupra clerului și credincioșilor din istorica eparhie pe care o păstoriți. Hristos, Dumnezeul nostru, Păstorul cel Bun și Arhiereul Mântuirii noastre, pentru rugăciunile Sfântului Mucenic Laurențiu, Arhidiaconul, să vă dăruiască în continuare ajutorul său cel sfânt spre continuarea frumoaselor realizări pastorale, misionare și culturale. Întru mulți și fericiți ani în al preasfinția voastră, cu părintească binecuvântare și frățească dragoste în Hristos, semnează preafericitul părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
0: Ați ascultat mesajul de felicitare transmis de preafericitul părinte patriarh Daniel, citit de părintele lector Cristian Vaida, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Sibiului. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu le-a mulțumit celor prezenți și a îndemnat să slujească Biserica lui Hristos în continuare cu același devotament.
3: Eu aș vrea să adaug lucrul acesta. că dacă nu aveam colaboratori așa cum au fost și cum sunteți frățile voastre, n-aș fi putut face mare lucru. Când te gândești la numărul anilor, dacă te gândești numai la tine și te uiți în buletin, ți se pare ceva straniu, dar când te raportezi la alții care n-au reușit să depășească vârsta ta sau alții care au depășit-o și sunt înainte, intri într-un moment de acesta de cumpănă și începi să te gândești mult mai serios la ceea ce trebuie să îndeplinești de acum înainte.
0: Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. În Biserica Ortodoxă Română va fi sărbătorit mâine și Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului, originar din Morea, s-a născut din părinți creștini, iar la botez a primit numele Nicolae. A arătat multă dragoste pentru studiu și a învățat de la dascăli pricepuți științele vremii. S-a călugărit de tânăr la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Sfântul Munte Athos. Mai târziu s-a stabilit la Mănăstirea Dionisiu. Datorită vieții sale curate, a fost ales mitropolit al Tesalonicului și ulterior Patriarh al Constantinopolului. În perioada domniei lui Radu cel Mare a fost și mitropolit al Țării Românești. În ultima parte a vieții s-a retras în Sfântul Munte, unde a trecut la Domnul în anul 1508. Sfântul Ierarh Nifon a fost canonizat în anul 1517 în timpul domniei Sfântului Domnitor Neagoe Basarab. Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și mitropolitul Țării Românești, va fi sărbătorit astăzi și mâine la Târgoviște, prin mai multe manifestări religioase. Sfântul Nifon este ocrotitorul spiritual al Arhiepiscopiei Târgoviștei, precum și al Chiriarhului. Înalt preasfințitul Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal. La această oră este oficiată vecernia pe un podium special amenajat în apropierea Catedralei Arhiepiscopale din Târgoviște. Amănunte aflăm de la părintele Marian Puiescu, este consilier eparhial la sectorul cultural și comunicații media.
4: Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nifon reprezintă pentru toți credincioșii un moment de profundă înnoire duhovnicească și de reafirmare a identității noastre ortodoxe, iar pelerinajul și închinarea la Sfintele sale moaște constituie un act de mărturisire a credinței în lucrarea Duhului Sfânt, care a sfințit viața acestui mare ierarh și l-a întărit în urcușul spre desăvârșire prin virtuțile sale alese. Astfel, Sfântul Ierarh Nifon a devenit pentru noi toți un reper de statornicie, de curaj și de responsabilitate creștină, un model autentic de sfințenie ce continuă să lumineze viața noastră spirituală. Vor fi expuse spre închinare alături de moaștele Sfântului Ierarh Nifon și moaștele Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș, aduse cu această ocazie la Târgoviște, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, și a Înalt Preasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului.
0: În cadrul evenimentelor vor fi premiați elevii merituoși târgovișteni.
4: După aceea se va desfășura pelerinajul celor peste 4.000 de tineri din eparhia noastră prin centrul istoric al orașului, cu oprire în fața mănăstirii Stela și la statuia Sfinților Martiri Brâncoveni din fața primăriei orașului. Cu acest prilej, Înalt Preasfinția sa va premia elevii dâmbovițeni care au obținut primele locuri la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Religie și a Olimpiadei Naționale Interdisciplinare Cultură și Spiritualitate Românească, împreună cu profesorii lor îndrumători. Marți, 11 august 2026, de la ora 7, pe podiumul special amenajat din vecinătatea catedralei, va fi săvârșită slujba utreniei și Sfânta Liturghie, iar la final vor fi premiați elevii care au obținut premii la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor școlare din anul școlar recent încheiat, împreună cu profesorii lor îndrumători, cei 4 elevi care au obținut media generală 10 la examenul de bacalaureat, precum și tineri campioni la diferite competiții internaționale, fiind totodată lansate volumele recent tipărite de editura Arhiepiscopiei Târgoviștei.
0: Părintele Marian Puiescu este consilier eparhial la sectorul cultural și comunicații media. Cinstitele moaște ale Sfântului Nectarie și ale Sfântului Nifon vor fi așezate spre închinare până mâine seară. Mănăstirea Oașa din județul Alba găzduiește până în 17 august tabăra națională. Părintele Teofil Părăian participă peste 160 de tineri din întreaga țară. Anul acesta tabăra este dedicată pregătirii pentru viața de familie. La această oră are loc o conferință susținută de academicianul Ioan Aurel Pop cu tema Biserica și lupta de emancipare națională a românilor din Transilvania în secolele 16-20, ne-a spus profesoara Carmen Ginariu.
5: Programul unei zile de tabără cuprinde participarea la programul liturgic al mănăstirii Oașa, activități gospodărești, ateliere, repetiții de muzică psaltică, conferințe și dialoguri pe teme de interes pentru tineri, precum și seri culturale, tematice, întâlniri de dialog și drumeții montane. Marți, 11 august, de la ora 18, părintele Vasile Ioana va vorbi despre familia Spațiu al Mântuirii, sublinind importanța vieții de familie ca loc al creșterii duhovnice și al împlinirii personale. Miercuri, 12 august, de la ora 18, părintele Dan Suciu din Statele Unite ale Americii va vorbi despre taina pocăinței în păcarea familiei, prezentând rolul iertării și al pocăinței în viața de familie.
0: Programul Taberei Naționale de la Oașa va continua joi 13 august de la ora 18 cu o conferință intitulată De la Chimie la Comuniune.
5: În cadrul taberei, tinerii vor participa la cele două hramuri ale mănăstirii, 15 august, Adormirea Maicii Domnului și 17 august, Sfântul Gheorghe Pelerinul. Sâmbătă, 15 august, tinerii vor urca pe scena taberei în cadrul spectacolului artistic Oașa are talent, prilej de valorificare a talentelor participanților. Tabera se va încheia luni, 17 august, când tinerii vor urca pe vârful Oașa Mare pentru a participa la hramul schitului Sfântul Gheorghe Pelerinul. Prin această tabără, Mănăstirea Oașa le oferă tinerilor prilejul de a trăi, timp de câteva zile, într-un cadru de viață marcat de rugăciune, comuniune și responsabilitate, în care pot descoperi frumusețea valorilor creștine și importanța acestora pentru întemeierea unei familii statornice.
0: Pentru mai multe detalii despre taberele și activitățile organizate la Mănăstirea Oașa pot fi accesate paginile de socializare. Pentru transilvăneni, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului are, ca în fiecare an, o profunzime aparte, mai ales datorită icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea

0: Perioada 13-15 august, bucuria praznicului adormirii Maicii Domnului. Pelerini mici și mari, primiți binecuvântarea Maicii Domnului și rămâneți cu noi cu toată dragostea și cu multă bucurie.
1: Părintele Iustin Miron, starețul mănăstirii clujene Nicula, pentru pregătirea hramului, zilele acestea se implică zeci de tineri din mai multe organizații din țară, ne-a spus Teodora Crișan, președinta organizației de tineri voluntari din România.
2: Alături de obștea mănăstirii, tineri cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani au ales să fie voluntari ai Maicii Domnului, iar acum roiesc ca niște albine harnice în jurul mănăstirii, adunați fiind de trei principii: prietenie, bucurie și credință. Pregătirile sunt întâi la pangar, la biserică, la bucătărie, la trapeză și nu numai. Începând de aseară de la Sfântul Maslu, numeroase grupuri de pelerini fac popas la mănăstirea Nicula pentru a se închina la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, a înconjurat bisericuța de lemn, iar unii dintre ei s-au instalat deja în corturi, în așteptarea marelui eveniment care va culmina cu sărbătoarea de sâmbăta viitoare.
1: Teodora Crișan, președinta organizației de tineri voluntari din România. Biserica Ortodoxă Română se pregătește pentru proclamarea locală a canonizării Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Evenimentele vor începe sâmbătă, 15 august, la ora 16:45, la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din capitală. Atunci va fi întâmpinată racla cu Sfintele sale moaște, adusă de la reședința patriarhală. De la ora 17, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul va oficia slujba privegherii. Momentele culminante vor avea loc duminică, 16 august. Sfânta Liturghie va începe la ora 9 și va fi săvârșită de un sobor de ierarhi. În cadrul slujbei se va citi tomosul sinodal de proclamare locală a canonizării și mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Credincioșii se vor putea închina la Sfintele Moaște în baldachinul din pridvorul bisericii doar după momentul proclamării oficiale. Amintim că decizia de canonizare a fost aprobată de Sfântul Sinod în ședința din iulie 2025. Continuăm acum cu alte informații. Administrația Națională a Apelor Române recomandă Administrației Fluviale a Dunării de Jos să continue acțiunile de dragare în vederea asigurării scurgerii apelor spre centrala de la Cernavodă. Astăzi, debitul Dunării a scăzut în zonă cu 5 cm față de ieri. În zilele imediat următoare, nivelurile Dunării la Cernavodă vor scădea cu 2 cm pe zi până vineri, 14 august, când va încetini scăderea. Efectul operațiunilor de scufundare a barjelor s-a văzut ieri. Nivelul Dunării la Cernavodă a scăzut anterior cu 4 cm, apoi a crescut cu alți 4 cm. De la punctul de bifurcație până la Cernavodă este o distanță de 60 de km, iar pe această lungime există praguri care creează pulsații de nivel. Pe baza prognozelor subsezoniere actuale, există posibilitatea înregistrării unor creșteri importante ale debitelor Dunării la intrarea în țară după 24-26 august. Aceste creșteri ar putea determina ieșirea din actuala zonă critică marcată de debite minime istorice. Și guvernul a alocat astăzi 5,1 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor urgente de dragaj pe fluviul Dunărea. Proiectul are menirea de a asigura debitul de apă necesar funcționării în siguranță a centralei nucleare de la Cernavodă. Pentru nivelul optim al fluviului Dunărea, specialiștii au apreciat necesară redistribuirea temporară a debitului de apă la bifurcația brațelor Bala și Dunărea Veche. Alocarea, în valoare de 5,1 milioane de lei, reprezintă completarea finanțării de 7 milioane de lei, aprobată în ședința din 31 iulie. Banii sunt alocați din fondul de rezervă bugetară al guvernului și vor fi folosiți exclusiv pentru adâncirea albiei fluviului în două zone critice, la Cochirleni. 2,55 de milioane de lei sunt alocați pentru extragerea a circa 50.000 de metri cubi de material și la punctul Caraghiorghe Turcescu, 2,55 de milioane de lei pentru dragarea a 50.000 de metri cubi. În actul normativ se precizează că intervenția are caracter temporar, etapizat și monitorizat, va fi realizată cu respectarea legislației aplicabile în domeniul gospodăririi apelor, protecției mediului și securității nucleare. Președintele Nicu Șordan a atacat la Curtea Constituțională legea privind integritatea. Este vizat articolul care obligă soțiile sau partenerele demnitarilor să depună declarații de avere. Legea nu stabilește niciun criteriu obiectiv, durată, conviețuire, interdependență economică sau asumare publică pentru a identifica momentul de la care o relație afectivă devine relevantă juridic. Lasă persoanei vizate sarcina de a se autocalifica drept destinatar al obligației, argumentează președintele referindu-se la formularea, citez, soțul, soția sau persoanei persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți. Reamintim, partenera președintelui, Mirabela Grădinaru, și-a făcut publice declarațiile de avere și de interese înainte ca legea să fie adoptată de Parlament. Un alt articol contestat de președinte este cel privind decizia definitivă de incompatibilitate, prin conținutul său normativ, legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității a fost adoptată cu încălcarea unor norme și principii constituționale, afirmă președintele. Reamintim, și USR și PNL au sesizat Curtea Constituțională privind noua lege a integrității. Sesizarea are termen de judecată miercuri, 12 august. La Palatul Cotroceni vor avea loc discuții privind legea salarizării. De la ora 16, președintele Nicuși Ordan se va întâlni mâine cu liderii PNL, PSD, USR și UDMR pentru discuții privind acest proiect. Potrivit agendei prezidențiale, vor participa președinții celor patru partide, alături de reprezentanții partidelor din grupul de lucru pe tema legii salarizării. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a atras atenția astăzi că este ultima săptămână în care poate fi obținut un acord politic pe această reformă pentru a putea fi adoptată și promulgată înainte de 31 august, termenul limită pentru acest jalon din Programul Național de Redresare și Reziliență. Îndeplinirea acestui jalon ar debloca 770 de milioane de euro pentru investiții. Până în prezent, proiectul nu a ajuns în dezbaterea Parlamentului din cauza neînțelegerilor dintre partidele din fosta coaliție și a nemulțumirilor sindicale deopotrivă. Ministrul Apărării Naționale Radu Miruță, șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și șeful Direcției Generale pentru Armamente, general major Cornel Pleșa, au făcut astăzi o vizită de lucru la unitățile de producție ale Otokar și Rheinmetall din cadrul complexului Automecanica Mediaș. Acolo sunt produse vehiculele militare Cobra 2, vor fi realizate pentru Armata României și platformele Skynex, Skyranger și Lynx. Au fost analizate rezultatele concrete generate de procesul accelerat de înzestrare a armatei României, pregătirea și specializarea personalului român în Turcia și în Germania, transferul de know-how și de producție în România, crearea unor capacități pentru furnizarea de echipamente militare, inclusiv către armatele statelor membre NATO, precum și dezvoltarea Mediașului ca centru regional pentru producția de tehnică militară. În fabricile de la Mediaș lucrează peste 400 de angajați români pregătiți de cele două companii, atât în țară cât și în străinătate. Sesiunea de toamnă a examenului național de bacalaureat continuă cu probele scrise. Absolvenții de liceu au susținut astăzi testul la limba și literatura română. Mâine se va desfășura proba obligatorie a profilului, urmată miercuri de proba la alegerea profilului și specializării, iar joi de proba la limba și literatura maternă. Afișarea primelor rezultate va avea loc marți, 18 august. Rezultatele finale vor fi comunicate luni, 24 august. Potrivit Ministerului Educației, peste 33.000 de candidați s-au înscris la toate probele, sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar la probele nepromovate în a doua sesiune organizată anul acesta. Reamintim, un candidat este declarat promovat dacă îndeplinește simultan următoarele condiții: a susținut probele de evaluare a competențelor, a susținut toate probele scrise și a obținut minimum nota 5 la fiecare dintre ele și finalizează examenul cu cel puțin media 6 la probele scrise. 7 persoane cu vârste între 18 și 44 de ani au fost arestate preventiv pentru 30 de zile pentru implicarea în atacul asupra ambulanței din localitatea Recea Cristur. Șoferul ambulanței a fost operat de urgență după ce i-au sărit în ochi cioburi din geamul autospecialei spart de atacatori. Deși rănit la ochi, bărbatul a reușit să conducă ambulanța până la Cluj. Atacul asupra ambulanței s-a produs după ce pe platforma TikTok au apărut informații potrivit cărora o ambulanță fură copii. Ministerul Sănătății a condamnat ferm atacul revoltător asupra echipajului Serviciului Județean de Ambulanță Cluj, provocat de dezinformarea absurdă din social media. Și Federația Națională Sindicală Ambulanța din țara noastră solicită autorităților măsuri urgente pentru creșterea siguranței echipajelor și încadrarea activității serviciilor publice de ambulanță în categoria 1 de condiții deosebit de periculoase. Știri externe acum. Un post de radio din Marea Britanie a anunțat din greșeală decesul regelui Charles al III-lea. Postul a difuzat 3 anunțuri preînregistrate în care se afirma în mod eronat că regele a decedat. Autoritatea de reglementare a mass media britanice a precizat că anunțurile au fost difuzate pe post în cadrul unei emisiuni din 19 mai și a decis că postul de radio se face vinovat de încălcarea regulilor de difuzare. Un incendiu și o serie de explozii au avut loc astăzi la prânz la unitatea militară de producție și depozitare din Bulgaria. Unitatea este situată în apropierea satului Belița din municipiul Triavna, în centrul Bulgariei. 300 de muncitori au fost evacuați. Potrivit guvernatoarei regionale, Cristina Sidorova, nu sunt victime și nici răniți printre muncitori. Autoritățile au avertizat locuitorii satelor din apropiere să rămână în case din cauza fumului. Anchetatorii au început investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte și cauza incendiului. Și rămânem la țara vecină. Ponderea Bulgariei în produsul intern brut al Uniunii Europene s-a dublat de la aderarea țării la blocul comunitar în 2007. Sunt cele mai recente date Eurostat. Bine, cu toate informațiile. Nicolae Petre.
3: Produsul intern brut al Bulgariei, ca ponder din totalul Uniunii Europene, a fost în 2025 de 0,6%, pe locul 19 în rândul statelor membre UE în funcție de producție economică. Spre comparație, când țara vecină a intrat în blocul comunitar în urmă cu 18 ani, ponderea sa era de doar 0,3% din totalul statelor din Comunitatea Europeană. În termeni nominali, economia Bulgariei s-a extins de la 32,4 miliarde de euro în 2007 la aproape 116 miliarde de euro în 2025, un avans de peste 257%. Comparativ, PIB-ul Uniunii Europene a urcat în 2025 față de 2007, cu mai mult de 74%. Datele Eurostat arată că PIB-ul Bulgariei a crescut cu aproximativ 3,5 ori mai rapid decât media Uniunii Europene în perioada 2007-2025. Avansul reflectă expansiunea graduală a rolului Bulgariei în cadrul economiei UE de la aderarea țării la blocul comunitar, deși țara rămâne printre cele mai mici economii din blocul comunitar în funcție de mărimea totală a PIB-ului. Germania a fost anul trecut cea mai mare economie în rândul statelor membre UE. 4.500 de miliarde de euro, sau aproape 24% din totalul UE, a fost urmată de Franța și Italia. La polul opus se află Malta, cu 0,1%, Cipru, Estonia și Letonia, fiecare cu câte 0,2%. PIB-ul României, ca pondere din totalul Uniunii Europene, a fost anul trecut de 2%.
1: L-am ascultat pe Nicolae Petre. Un seism puternic a zguduit astăzi Columbia. Potrivit Serviciului Geologic Columbian, cu tremurul de 6,6 grade pe scara Richter, a fost resimțit în Bogota și Cali, în Quito și Panama. Serviciul Geologic al Statelor Unite ale Americii a informat însă că magnitudinea seismului a fost de 7,4 grade, iar adâncimea la care s-a produs circa 100 de kilometri. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Atenționarea cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat și noapte tropicală este în vigoare până mâine dimineață la ora 10. Meteorologul Raul Ilea.
4: Vizează județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaș și Maramureș, zone în care vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală. Maximele vor fi cuprinse între 33-34 de grade prin Maramureș și nord-vestul Transilvaniei până spre 35-36 de grade în Banat și Crișana, iar pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de până la 21-23 de grade în dealurile de vest.
1: Valul de căldură va continua să se extindă. Mâine vor fi două avertizări valabile până miercuri dimineață la ora 10.
4: Cod galben pentru mare parte din țară, mai puțin nord-estul și parțial centrul țării, respectiv zona Dobrogei, pentru temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, noapte tropicală și de asemenea regiunile vestice, mai exact județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaș și Maramureș, sunt vizate de un cod portocaliu în care maximele se vor încadra între 35 și 38 de grade, cu cele mai mari valori până spre 39 de grade în Câmpia de Vest.
1: Pentru Radio Trinitas, meteorologul Raul Ilea. Mâine, temperaturile maxime se vor încadra între 30 de grade pe litoral și 39 de grade izolat în Banat și Crișana. În București, maxima termică va atinge 36 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 11 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului. Nifon s-a născut în Grecia, el s-a tuns monah încă din tinerețe, petrecând toată viața sa în aspre nevoințe. Sfântul Nifon a ajuns și în Sfântul Munte Athos, unde s-a nevoit în mai multe mănăstiri, dar cel mai mult a rămas la Vatoped și la Dionisiu. Sfântul Nifon a fost iubit de toți părinții atoniți pentru minunata sa înțelepciune și pentru blândețea cea mai presus de fire. El a fost sfințit episcop al Tesalonicului împotriva voii sale, iar după 2 ani mergând cu treburi la Constantinopol, a fost ales patriarh în scaunul rămas fără păstor. Dar până în sfârșit, sultanul l-a surghiunit la Adrianopol. Apoi Radu, domnul țării românești, l-a cerut pe Sfântul Nifon de la sultan, făcându-l mitropolit al țării românești. Însă din pricina nelegiuirilor săvârșite de domnitor, Nifon a plecat din țara românească și s-a întors în muntele Athos la mănăstirea Dionisiu. Acolo s-a nevoit până la vârsta de 90 de ani, când s-a mutat la sălașele împărăției lui Dumnezeu. El s-a săvârșit în anul 1460. Sfântul Nifon este cel ce a alcătuit rugăciunea de dezlegare ce se citește la slujba înmormântării. Tot asta se face și pomenirea Sfintei Mucenițe Susana Fecioară și a celor dinpreună cu dânsa. Susana era fiica unui preot roman pe nume Gabinus și nepoata papei Gaius. Gaius și Gabinus erau de viță împărătească și rudenii ale împăratului Dioclețian, cârmuitorul de atunci al Romei. Împăratul Dioclețian avea un fiu înfiat, pe numele lui Maximian Galerius, pe care voia să-l însoțească cu Susana. Dar Susana se dăruise cu totul lui Hristos, Domnul, și nici nu voia să audă de însoțirea nunții, ba încă și mai puțin de însoțirea unui bărbat nebotezat. Claudius și Maximus, bărbați de neam ales, o îndemnau să se însoțească cu fiul împăratului, dar Fecioara i-a adus și pe ei la credința creștină împreună cu toată casa lor. Umplându-se de mânie, împăratul a poruncit chinuitorilor să-l ia pe Claudius și pe Maximus împreună cu toți ai lor și să-i ducă la Ostia, unde i-a ars de vii aruncând cenușa lor în mare. Susana s-a săvârșit prin tăierea capului chiar în casa tatălui său Gabinus. Serena, femeia împăratului, care în taină era și ea creștină slujindu-se de întunericul nopții, a luat trupul mucenicei și l-a îngropat cu cinste. Papa Gaius a preschimbat casa lui Gabinus în biserică, săvârșind întrânsa sfintele slujbe, de vreme ce acolo fusese ucisă tânăra muceniță Susana. La scurtă vreme, după pătimirea sfintei mirese a lui Hristos, a fost ucis și tatăl ei, preotul Gabinus, împreună cu unchiul ei, Papa Gaius. Susana, tatăl și unchiul ei au pătimit cu cinste pentru Domnul și au primit cununile slavei în anii 296.

Continuăm și astăzi să medităm despre Maica Domnului în actualitate. Folosind o abordare oarecum paradoxală, chiar dacă în Evanghelie nu ni s-ar fi spus nimic în afara simplului fapt că Maria a existat, că Hristos, Dumnezeu și om, a avut o mamă și că numele ei a fost Maria, am putea spune că ar fi îndeajuns pentru ca biserica să o iubească, să cugete la relația ei cu fiul său și să extragă concluzii teologice, duhovnicești, pornind de la această contemplație. Astfel, nu sunt necesare revelații suplimentare sau speciale. Maria este o dimensiune evidentă și esențială a Evangheliei însăși. La fel ca cinstirea liturgică, învățătura despre Maica Domnului s-a dezvoltat mai întâi în legătură cu praznicele Mântuitorului. Cea mai veche sărbătoare a Maicii Domnului pare să fie soborul, adunarea în cinstea ei din 26 decembrie, imediat după nașterea Domnului. Aceasta înseamnă că cinstirea liturgică a Mariei a urmat dezvoltarea învățăturii Bisericii despre Hristos. A fost o parte a contemplării de către biserică a tainei întrupării. Înrăsărit cel puțin, acest caracter cristologic al cinstirii Mariei a fost întotdeauna păstrat. Bineînțeles, avem forme populare ale cinstirii Maicii Domnului, dar chiar și acestea rămân legate organic de taina lui Hristos. Este norma și caracterul intern al învățăturii ortodoxe despre Maica Domnului. Liturghia este locul principal, poate chiar exclusiv, al învățăturii bisericii noastre despre Maica Domnului. Fecioara Maria nu a devenit niciodată obiectul vreunei speculații teologice speciale sau separate. În zadar am căutat un capitol în manualele noastre de dogmatică. Cinstirea liturgică a fost cu siguranță împodobită cu multă pietate, simbolism și alegorie, ceea ce a condus la întrebări privind caracterul biblic și fundamentarea acestor forme. Unde găsim în Biblie istorisiri despre naștere, despre ducerea ei la templu, despre adormirea ei, toate făcând parte dintre principalele sărbători ale Maicii Domnului? La toate acestea, răspunsul ortodox este că, indiferent de expresia lor poetică, liturgică sau imnografică, toate acestea sunt evenimente reale, în sensul că sunt de la sine înțeles. Maica Domnului s-a născut, a fost dusă la fel ca toate fetele pioase la templu și, la un moment dat, a murit. Prin urmare, faptul că multe dintre expresiile liturgice ale acestor sărbători provin din scrieri apocrife nu modifică și nici nu alterează realitatea lor. Biserica contemplează sensul ultim al acestor evenimente, iar nu alcătuirea poetică a imnurilor bizantine. Sărbătorile Maicii Domnului sunt doar un aspect al cinstirii Maicii Domnului. Aceasta pătrunde întregul cult al bisericii. Astfel întâlnim forme ale cinstirii sale la sfârșitul fiecarei slujbe a bisericii noastre. Fiecare grup de imnuri sau rugăciuni se încheie întotdeauna cu o stihiră a născătoare de Dumnezeu, un imn special adresat Maicii Domnului. Miercurea și vinerea, zile dedicate crucii, aceste imnuri iau forma unor stihiri ale crucii și ale născătoare de Dumnezeu, imnuri în care Maria este contemplată stând înaintea crucii. În sfârșit, o importantă dimensiune a învățăturii noastre despre Maica Domnului poate fi întâlnită în iconografie. Este suficient, spre exemplu, să privim la una dintre cele mai frumoase icoane ale Născătoarei Dumnezeu din răsăritul ortodox, stăpâna noastră de la Vladimir, pentru a înțelege că acolo este o minunată revelație atât a tainei centrale a credinței creștine, cât și a sensului omului, a trupului său, a vieții sale, a destinului său.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii săptămânale Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Vom continua seria de emisiuni tematice cu subiecte care privesc epistolele pauline și vom vorbi astăzi despre epistola a doua către Corinteni. Aceasta conține învățăturile primite de Apostolul Pavel prin descoperire dumnezeiască, învățături adresate creștinilor din Corint. Totodată această epistolă cuprinde și atitudinea polemică a Apostolului Pavel față de adversarii săi, acei predicatori ambulanți, pretins harismatici și care contestau lucrarea apostolului. Adversarii apostolului Pavel se laudă cu experiențele lor extatice, într-atât încât Pavel amintește că nu e mai prejos, însă nu vrea să se fălească a idoma lor. La începutul epistolei a doua către Corinteni, Sfântul Apostol Pavel, după exemplul Mântuitorului, face o lucrare de hermeneutică sau de interpretare a Evangheliei lui Hristos, evidențiind superioritatea ei față de legea lui Moise. În timp ce legea lui Moise era dată, primită și împlinită în literă scrisă pe tablele de piatră, Evanghelia lui Hristos este scrisă cu Duhul Dumnezeului celui viu pe tablele de carne ale inimii. Spre deosebire de unii învățători și propovăduitori care trimiteau oamenilor scrisori și așteptau de la aceștia scrisori pline de laudă, Sfântul Apostol Pavel afirmă că oamenii sau creștinii sunt scrisori vii, ipostatice sau personale ale lui Dumnezeu trimise Sfinților Apostoli. Scrisoarea noastră sunteți voi, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii, arătându-vă că sunteți scrisoarea lui Hristos, slujită de noi, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu pe tablele de piatră, ci pe tablele de carne ale inimii. Am încheiat citatul 2 Corinteni, capitolul 3, versetele 2 și 3. Apostolii și urmașii acestora au fost învredniciți de Dumnezeu să fie slujitori ai Noului Testament, nu ai literei, ci ai Duhului, pentru că litera ucide, iar Duhul face viu. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 6. Faptele bune ce urmează credinței sau se nasc din credință și se desăvârșesc în iubire sunt evidențiate de Sfântul Apostol Pavel într-un mod pe care teologia de școală nu l-a folosit suficient de bine. Aceste fapte bune nu au nicio legătură cu faptele legii pe care apostolul neamurilor le incriminează. Ele sunt prezentate într-un mod antinomic sau paradoxal, nefiind prezentate ca lucrări directe asupra seminilor, ci ca lucrări indirecte, însă bazate pe chenoza, sărăcia, suferința și toate vicisitudinile asumate de apostoli. Toate aceste lucrări se răsfrâng asupra creștinilor și au drept țintă salvarea, îmbogățirea lor duhovnicească și, finalmente, mântuirea lor. În calitatea lor de împreună lucrători, apostolii s-au ostenit a fi ca niște necunoscuți, deși binecunoscuți, ca fiind pe pragul morții, deși iată că trăim ca niște pedepsiți, dar nu uciși, ca niște întristați, dar pururea bucurându-ne, ca niște săraci, dar pe mulți îmbogățind, ca unii care n-au nimic, dar toate le stăpânesc. O, Corintenilor, gura noastră s-a deschis către voi, inima noastră s-a lărgit. În inima noastră nu sunteți la strâmtorare, dar strâmtorarea este pentru noi în inimile voastre. 2 Corinteni, capitolul 6, versetele de la 9 la 12. În cel de-al 12-lea capitol al epistolei a doua către Corinteni, Sfântul Apostol Pavel abordează tema răpirii la cer sau a extazului mistic. Cităm: cunosc un om în Hristos care acum 14 ani, fie în trup nu știu, fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe, a fost răpit, unul ca acesta până la al treilea cer, că a fost răpit în rai și a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului să le grăiască. 2 Corinteni, capitolul 12, versetele 2 și 4. Existența extazului mistic este universală. În marile religii ale lumii sunt consemnate forme diferite și diverse ale acestui fenomen extatic. Descrierea făcută de Sfântul Apostol Pavel fenomenului răpirii la cer este însă enigmatică și misterioasă. Totuși, această descriere sau prezentare ne oferă câteva caracteristici prin care putem să încercăm o hermeneutică chiar și la un text atât de ermetic.
În primul rând, trebuie să ne raportăm la caracterul obiectiv al revelației dumnezeiești. Sfântul Apostol Pavel primește prin misteriosul proces al inspirației descoperirea făcută lui de Dumnezeu. În al doilea rând, deși nu este explicit, subiectul extazului mistic sau al răpirii la cer este el însuși. În al treilea rând, și acest aspect este extrem de important, extazul mistic nu poate fi înțeles și explicat cu mintea. În al patrulea rând, și acest aspect este definitoriu, extazul mistic este fie extatic, fie enstatic. Sufletul poate fi răpit la cer, în timp ce trupul rămâne aproape mort pe pământ, ca în tradiția mistică spaniolă, sau sufletul poate fi răpit în profunzimea de taina ființei umane, alcătuită din suflet și trup, adică în adâncul ei, acolo unde se află Dumnezeu ipostatic și prin lucrare, așa cum învață tradiția mistică răsăritiană. Cuvintele auzite în starea extazului mistic sunt cuvinte pe care mintea omenească nu le poate reține, întrucât transcend puterea de înțelegere a minții omenești. Graiul omenesc nu poate exprima aceste cuvinte, fiindcă în încercarea de a le spune, le profanează, adică le trădează conținutul și sensul lor. Un om ca acesta merită să fie lăudat. Aceasta, întrucât el a fost învrednicit de Dumnezeu cu acest mare dar, darul răpirii la al treilea cer. Sfântul Apostol Pavel acreditează ideea că răpirea la cer nu este condiționată de menirea ființei umane și nici nu este vreo răsplată din partea lui Dumnezeu pentru acestea. Date fiind atotputernicia și preștiința sa, Dumnezeu alege, în virtutea libertății sale absolute, subiectul extazului mistic. Tocmai de aceea, spune apostolul Pavel, există pericolul nașterii trufiei în om, născut din măreția descoperirilor. Pentru ca pericolul nașterii trufiei să fie preîntâmpinat și eliminat mai înainte ca acesta să apară, Dumnezeu îi dă acestuia un ghimpe în trup, un înger al satanei, ca să nu se trufească. Cităm: și pentru ca să nu mă trufesc cu măreția descoperirilor, dat-o mi s-a mie un ghimpe în trup, un înger al satanei, să mă bată peste obraz ca să nu mă trufesc. Pentru aceasta de 3 ori am rugat pe Domnul să-l îndepărteze de la mine și mi-a zis: îți este de ajuns harul meu, căci puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Deci, foarte bucuros mă voi lăuda, mai ales întru slăbiciunile mele, ca să locuiască în mine puterea lui Hristos. Am încheiat citatul. 2 Corinteni, capitolul 12, versetele de la 7 la 9. Exegeții acestor texte au rămas în marea lor majoritate la ideea că acel ghimpe în trup sau acel înger al satanei ar fi o boală fizică, și anume febra palustră. Sfânta Scriptură, Epistolele Pauline și Sfinții Părinții ai Bisericii fac o distinție clară între bolile fizice, pe care nu le numesc slăbiciuni, și slăbiciunile sufletești și trupești, care sunt consecințe ale lucrării satanei asupra omului. Evident, cu acceptul sau consimțirea acestuia din urmă. În cazul Sfântului Apostol Pavel este vorba despre ceva mult mai profund. Apare aici dialectica lumină sau luminare prin descoperirea, ca dar sau donație, săgeată sau ghimpe întunecat, îngerul satanei, ca dat sau trimis, cu mintea de a opri ivirea trufiei. Expresia să mă bată peste obraz indică foarte clar că nu este vorba aici despre o boală fizică. Obrazul este bătut și omul este făcut de rușine atunci când este subiectul unor slăbiciuni, în niciun caz de natură fizică. Ghimpele în trup este o lucrare a diavolului, care are menirea să-l ferească pe apostolul neamurilor de ispita celui mai grav păcat, și anume trufia. Dialectica descoperire, acoperire și jocul antinomic sau paradoxal al lui Dumnezeu cu aleșii săi sunt metode ale pedagogiei Dumnezeului cel viu și adevărat. În nicio filosofie a lumii și în nicio religie a lumii nu există asemenea exemple. În acest context și în această cheie hermeneutică poate să fie mai clar înțeleasă cererea din rugăciunea Tatăl nostru: și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Și poate, în cele din urmă, după studii și meditații mai aprofundate, unii vor reuși să depășească litera acestei rugăciuni și o vor înțelege în duhul revelației dumnezeiești și se vor opri să mai siluiască cuvintele și sensurile ei.

În continuare, dragi prieteni, vom vorbi despre Epistola către Galateni, recunoscută drept o epistolă polemică. Misionarii creștini care vin în Galatia după plecarea lui Pavel le cer creștinilor proveniți dintre păgâni să respecte prescripțiile legii iudaice cu privire la obligativitatea circumciziei. Acești misionari creștini itineranți doreau să elaboreze și să impună o credință creștină și o aplicare a acesteia în noua lege bazată pe de o parte pe identitatea dintre mesajul lui Hristos și legea iudaică și pe de altă parte pe continuitatea dintre tradiția iudaică ce era în mare parte respectată în Biserica din Ierusalim și tradiția creștină universală. Miza acestei polemici dintre apostolul Pavel și acești misionari creștini a fost uriașă și de rezultatul ei a depins în mare parte itinerarul doctrinei, al tradiției și al cultului bisericii creștine. Sfântul Apostol Pavel, cu o intuiție ce se va dovedi decisivă pentru afirmarea creștinismului, refuză să subordoneze identitatea creștină identității iudaice și o definește prin intermediul unic al credinței în Iisus Hristos. Pentru aceasta, Sfântul Apostol Pavel avansează o învățătură extrem de ingenioasă și anume cea legată de anterioritatea și primeitatea făgăduinței, mult mai veche decât legea făcută de Dumnezeu lui Avram și urmașilor lui, care nu sunt alții decât Iisus și creștinii. Din această perspectivă, legea reprezintă doar un soi de intermezzo, un pedagog încredințat lui Israel, până când acesta va deveni major și capabil să primească moștenirea. Accentul pus pe făgăduința dată de Dumnezeu lui Avraam este argumentul prezentat și creștinilor din Roma pentru includerea lor în universalitatea mântuirii în Hristos ca plinire a promisiunii lui Dumnezeu. După convertirea sa pe drumul Damascului, Sfântul Apostol Pavel face 3 călătorii misionare, întemeind comunități creștine sau biserici locale, ce sunt de fapt Biserica lui Hristos, într-un spațiu și în timpul harului mântuitor al lui Hristos prin Duhul Sfânt. În Epistola către Galateni, Apostolul Neamurilor arată că apostolia, calitatea sa de apostol, a primit-o direct de la Hristos și nu de la oameni. El se declară apostol nu de la oameni, nici prin vreun om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl, Cel care l-a înviat pe El din morți. Fiind subiect nemijlocit al descoperirii lui Hristos în lumină și, deodată, al alegerii lui ca apostol de către Hristos, apostolul neamurilor împărtășește lumii și în lume conținutul Evangheliei lui Hristos. Înrădăcinat profund în conținutul descoperirilor dumnezeiești, apostolul neamurilor are certitudinea totală sau deplină adevărului dumnezeiesc, fapt cel determină să-i condamne pe aceia care vor să schimbe învățătura Evangheliei lui Hristos. În acest sens, zice, dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti alte Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o, să fie anatema. Precum v-am spus mai înainte și acum vă spun iarăși, dacă vă propovăduiește cineva altceva decât ați primit, să fie anatema. Galateni, capitolul 1, versetele 8 și 9. Întrucât i-a fost încredințată lui predicarea Evangheliei pentru cei netăiați împrejur și lui Petru Evanghelia pentru cei tăiați împrejur, Sfântul Apostol Pavel susține cu tărie, chiar și în fața mai marilor apostolici, neobligativitatea tăierii împrejur pentru creștinii proveniți dintre alte neamuri. Tăierea împrejur, fiind o faptă a legii, nu mai poate ajuta la îndreptare, căci îndreptarea vine din credința în Hristos, iar nu din faptele legii, căci din faptele legii nimeni nu se poate îndrepta. Galateni, capitolul 2, versetul 16. În viziunea Sfântului Apostol Pavel, legea Vechiului Testament are o structură logică și o destinație ambivalentă. Pe de altă parte, ea, prin venirea lui Hristos, este moartă și creștinul trebuie să moară față de ea pentru ca să se nască prin credință în Hristos și la Hristos. Iar, pe de altă parte, legea conduce la Hristos fiind, pentru cei dinainte de Hristos, călăuză spre El. În actul răstignirii sale, Hristos a cuprins obiectiv întreaga lume în condiția căderii și a păcătoșeniei ei. Pentru a scăpa de orice slăbiciune sau relativism ontologic sau existențial și religios-moral, ființa umană, vrea să spună Sfântul Apostol Pavel, luându-se pe sine drept exemplu, trebuie să se răstignească împreună cu Hristos și să-și răstignească întreaga viață sau existență. Cităm:
am răstignit împreună cu Hristos și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine și viața mea de acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Galateni capitolul 2, versetul 20. Avram și Moise sunt, în descoperirea făcută de Duhul Sfânt, apostolului neamurilor, două paradigme sau modele pentru credință și lege. Și itinerarul spre Dumnezeu se naște din credință, crește, se întărește și prin lege, însă se îndreaptă, se resoarbe și se desăvârșește în credința în Hristos Iisus. Moise primește legea pe muntele Sinai și, în esența ei, legea l-are ca țintă și scop pe Hristos. Moise, dătătorul legii, vorbește despre Hristos. Cităm: „Să nu socotiți că eu vă voi învinui la Tatăl. Cel care vă învinuiește este Moise, în care voi ați și nădăjduit. Căci, dacă ați fi crezut lui Moise, ați fi crezut și mie, căci despre mine a scris acela.” Ioan, capitolul 5, versetele 45 și 46. Pe de altă parte, cei ce sunt din credință sunt fii ai lui Avram. Legea a fost necesară, căci prin ea oamenii au putut să distingă binecuvântarea de blestem, binele de rău, păcatul de virtute. Însă tocmai această cunoaștere bazată pe interdicție, adică pe interzicerea răului, a condus la ispita săvârșirii lui. Prin aceasta, legea a condus la înmulțirea răului, iar acolo unde răul și blestemul legii s-au înmulțit, a prisosit harul lui Hristos. Însă venirea harului a împlinit răstignirea lui Hristos pe cruce pentru ca să ne elibereze pe noi de blestemul legii, pentru ca să ne izbăvească de ispita veșnică spre păcat ce se naște din interdicția legii. Cităm: „Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se pentru noi blestem, pentru că scris este: blestemat este tot ceea ce spânzură pe lemn, ca prin Hristos Iisus să vină la neamuri binecuvântarea lui Avram, ca să primim prin credință făgăduința Duhului.” Galateni capitolul 3, versetele 13 și 14. Legea a fost dată pentru călcările de lege, până când era să vină urmașul, căruia i s-a dat făgăduința și a fost rânduită prin îngeri în mâna unui mijlocitor. Așadar, puterea legii a încetat odată cu venirea aceluia prin care s-a împlinit și s-a desăvârșit făgăduința. Teologia creștină, prin perioada patristică și cea din perioada celor șapte sinoade ecumenice, precum și dezvoltările și aprofundările ei din mileniul al doilea, este fundamentată în mare măsură pe învățăturile sau ideile dogmatice cuprinse în epistolele pauline. Din capitolul al doilea al epistolei către Galateni reies și se evidențiază următoarele idei sau învățături dogmatice. Revelația s-a dat prin îngeri, căci făgăduința venirii urmașului sau a mijlocitorului, esența revelației, s-a rânduit prin îngeri. În procesul tainic al revelației dumnezeiești, îngerii au avut un rol special, aceasta întrucât în interiorul ființei umane, îngerul se află pe o treaptă mai vizibilă sau mai accesibilă omului decât Dumnezeu însuși. În revelație și, în special, în inspirația dumnezeiască, în sensul de proces mistic sau tainic, Dumnezeu se descoperă omului din afara sa sau din interiorul omului, conținutul revelației fiind tălmăcit printr-o comunicare dincolo de limbaj și dincolo de raționamentul sau logicul omenesc, autonom. Gândirea teologică paulină este deopotrivă comprehensibilă din punct de vedere rațional, dar în esență antinomică sau paradoxală. Deși mărturisitor fervent al Sfintei Treimi, Sfântul Apostol Pavel învederează unitatea, dar și unicitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este treime, dar în același timp unul. Dumnezeu este unul, mijlocitorul este unul, însă cei care sunt subiecte ale mijlocirii sunt mulți. Dumnezeu este unul și unicul, fiindcă El nu este supus unui cum sau mod al existenței, nici unui când sau timp și nici unui unde sau loc sau topos al existenței sale. Despre acestea, Sfântul Apostol Pavel spune: „Mijlocitorul însă este al unui singur, iar Dumnezeu este unul.” Galateni, capitolul 3, versetul 20. Prin lege a fost cunoscut păcatul, deși păcatul lovea în omenire de la căderea protopărinților.
legea a operat distinția majoră între lege și fără de lege, însă cunoașterea născută din lege a fost tot timpul însoțită de ispita spre păcătuire. Legea fiind slabă și neputincioasă în ceea ce privește refacerea relației de comuniune a omului cu Dumnezeu, tinde spre Hristos și devine itinerar, drum și călăuză spre Hristos, fiindcă omul nu putea dobândi eliberarea din robia păcatului și a morții și salvarea sau mântuirea decât prin credința în Hristos Iisus. Cităm: astfel că legea ne-a fost călăuză spre Hristos pentru ca să ne îndreptăm din credință. Iar dacă a venit credința, nu mai suntem sub călăuză, căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credință în Hristos Iisus, căci câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Galateni, capitolul 3, versetele de la 25 la 27. Prin credință și prin botez omul este îmbrăcat interior cu Hristos. Legea, fiind exterioară și coercitivă, bazată pe interdicții și imperative, nu avea puterea să realizeze unirea maximală a omului cu Dumnezeu, cu fundamentul ei în întruparea Fiului lui Dumnezeu și în toate actele mântuitoare săvârșite de El și asumate de om prin credință și sfintele taine în biserică. Punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii noastre. În următoarea noastră întâlnire vom continua cu Epistola către Galateni și vom vorbi despre calitatea noastră de fii ai lui Dumnezeu în Hristos.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit tuturor la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosca Pintea și vă propun să rămâneți pe frecvențele Radio Reîntregirea, pentru că eu și astăzi vă voi găzdui cu mare drag în lumea cântecului religios. V-am ales și astăzi pricesne deosebite, iar în această ediție ne vom bucura în mod special de slujitorii Domnului. Astăzi vom asculta preoți pe care Dumnezeu i-a înzestrat cu voci frumoase și care au imprimat pricesne de care noi să ne bucurăm. Vom începe prin a-l asculta pe părintele Ovidiu Damșa, interpretându-ne priceasna Ce folos. De la preoți suntem obișnuiți să primim bune povețe, să fim îndreptați spre calea cea bună a lui Hristos, dar poate suntem mai puțin obișnuiți să-i auzim cântând. Eu cred însă că este un impact mai puternic asupra noastră, ascultătorilor, în momentul în care ascultăm o priceasnă interpretată de un preot. Sunt convinsă că mesajul ei ajunge mult mai repede în sufletul nostru și ne rămâne întipărit în minte. Așadar, vă invit să ascultăm acum prima priceasnă.

Am revenit, dragi ascultători, și emisiunea noastră continuă cu cea de-a doua parte. Rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru a vă îmbogăți sufletește prin darurile pe care Dumnezeu ni le-a lăsat pe acest pământ, unul dintre ele fiind, iată, priceznele. Continuăm misiunea noastră ascultându-l pe părintele Eugen Piții, care ne va oferi spre ascultare prin glasul său priceazna Maica Îndurărilor. Este o priceazna pe care am mai auzit-o doar de câteva ori și pentru că este deosebită, am ales să vă dăruiesc și, bineînțeles, împreună să o înălțăm spre cer pentru Maica Domnului. Mai apoi vom asculta un glas extraordinar despre care aș putea să vorbesc fără să mă opresc, poate chiar o zi întreagă. Îi aparține părintelui Ioan Marin și când îi spun numele, sunt convinsă că fiecare dintre dumneavoastră, ascultătorii fideli ai emisiunii noastre, sunteți deja obișnuiți cu glasul său minunat. Părintele Ioan Marin astăzi ne va dărui priceazna O Marie, pe lângă care o voce minunată, această priceazna este una extraordinară. Am ascultat-o prima dată în interpretarea sa și cred că aș putea spune, deși teoretic nu ar fi corect, că îi aparține. Vă veți convinge în câteva clipe de tot ceea ce v-am spus, așa că acum vă invit să-i ascultăm.

Iată ne ajungi, dragi prieteni, la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Poate pentru că a fost o ediție mai specială, aș spune eu, a trecut timpul și mai repede decât de obicei, însă eu mă bucur că v-am avut alături și, bineînțeles, că am avut ocazia să ne bucurăm împreună și astăzi de frumusețea cântecului religios. În încheiere, îl vom asculta pe părintele Iacob Ormenișan, care ne va interpreta priceazna "Cu noi este Dumnezeu". Chiar dacă suntem obișnuiți să ascultăm această cântare în perioada postului mare, în perioada prepascală, eu am ales să vă ofer astăzi spre ascultare, pentru că trebuie să nu uităm și să trăim zilnic cu ideea că Dumnezeu este cu noi în fiecare zi a vieții noastre și pretutindeni. Acum, oameni buni, eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție și abia aștept următoarea noastră întâlnire. Până atunci însă, nu uitați că Dumnezeu este cu noi.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscute sub numele de chimion. Chimionul este o plantă medicinală ce își are originile în vestul Asiei. În scop terapeutic se folosesc semințele plantei. Savanții antici, Dioscoride și Teofrast au menționat în lucrările lor faptul că această plantă stă la baza unei bune funcționări a aparatului digestiv. În Turcia, chimionul a fost descoperit în vase antice, ce datează din secolul II înainte de Hristos, iar medicii îl prescriau pentru tratarea afecțiunilor respiratorii. Faraonii foloseau uleiul de chimion pentru stimularea digestiei, combaterea durerilor de dinți, de cap, precum și tratarea diferitelor infecții. Chimionul este o plantă ce face parte din familia Apiaceae. Poate atinge înălțimi de 30-50 de centimetri, are frunze fine divizate, liniare, de culoare verde și flori albe sau roz grupate în ciorchini. Semințele sunt alungite, în formă de semilună, cu capete ușor turtite, de culoare galben-maronie, cu striații albe și se aseamănă foarte mult cu semințele chimenului. Spre deosebire de acestea, semințele de chimion au o aromă total diferită. Chimionul are efect antispastic, stomahic, carminativ, emanagog, galactogog, vermifug, fluidifiant, antimicrobian, astringent, calmant, depurativ, antioxidant, având proprietăți antidiabetice, reducând inflamația și nivelul colesterolului, a acizilor grași liberi și a trigliceridelor. Chimionul îmbunătățește digestia, stimulează secreția sucurilor gastrointestinale asigurând o digestie ușoară și corectă. În același timp ajută la eliminarea gazelor intestinale datorită proprietății carminative. Previne balonarea și este eficient în combaterea colicilor la sugari. Poate fi folosit în tratarea constipațiilor, în cazul colonului iritabil, în cazul diareelor și a colitelor. Stimulează secreția lactată, grație efectului galactagog, venind în ajutorul mamelor ce alăptează și nu au suficient lapte. Chimionul are proprietăți antimicrobiene și este un bun fluidifiant, fapt pentru care este utilizat în afecțiunile respiratorii, laringite, bronșite, răceli, nevralgii, boli acute de plămâni, tuse, sinuzită și astm. De asemenea, fluidizează secrețiile bronșice. Este un bun aliat în combaterea paraziților intestinali, pentru care are proprietatea de a omorî viermii intestinali și larvele acestora. Pentru a trata parazitozele, chimionul trebuie asociat cu preparate din crușin sau sena care au efect laxativ. Are proprietatea de a revigora organismul alimentându-l cu energie, înlăturând starea de oboseală. Are efect calmant asupra sistemului nervos, fiind un excelent stimulant și tonic. De asemenea, are efecte antitumorale puternice. Preparatele cu chimion previn instalarea cancerului de colon și cancerul de col uterin datorită efectului său antioxidant prin acțiunea directă asupra radicalilor liberi, fiind o piedică în calea oxidării celulare. Chimionul poate avea rezultate bune în tratarea candidei, fiind considerat mult mai eficient față de antibioticele convenționale. Chimionul poate întârzia apariția cataractei asociată cu diabetul sau odată cu înaintarea în vârstă. De asemenea, contribuie la întărirea sistemului imunitar, fiind o sursă bogată de magneziu, zinc și fier. Chimionul se folosește în terapiile naturiste sub formă de infuzie, pulbere, ulei de chimion și tinctură. Infuzia se prepară dintr-o linguriță de semințe de chimion la o cană de apă clocotită. Se lasă la infuzat 10-15 minute, după care se strecoară. Ceaiul de chimion se consumă una-două căni pe zi după mesele principale. Copiii peste 5 ani pot bea o cană de ceai pe zi. Infuzia de chimion poate fi utilizată pentru calmarea colicilor intestinali la sugari, pentru înlăturarea crampelor abdominale și tratarea altor afecțiuni gastrointestinale.
Pulberea de chimion poate fi obținută prin mărunțirea fină a semințelor bine uscate. Preparatul se poate păstra pentru 5-6 luni în recipiente din sticlă. Pulberea este eficientă pentru sporirea lactației. Se recomandă consumul unei lingurițe de pulbere cu puțin zahăr dizolvate în apă rece seara înainte de culcare. Persoanele ce suferă de diaree sau constipație pot consuma 2 lingurițe de pulbere de chimion, de preferat cu puțin iaurt. Tratamentul are rol de a ameliora durerile stomacale, echilibrând și asigurând o bună funcționare a aparatului digestiv, favorizând regenerarea florei intestinale. Uleiul de chimion este un preparat obținut prin presarea la rece a semințelor. Se poate achiziționa din magazinele de specialitate. Adăugarea a 2-3 picături de ulei de chimion pe pasta de dinți și perierea ulterioară de 2 ori pe zi are ca efect reducerea durerilor de dinți cauzate de inflamații. Uleiul se utilizează și în tratarea scabiei, aplicându-se pe zonele afectate prin tamponare. Tinctura de semințe de chimion poate fi obținută prin amestecarea a 2 părți de semințe zdrobite de la această plantă cu 3 părți alcool de secară sau de fructe cu volum alcoolic ridicat. Preparatul se lasă la odihnit pentru 2 săptămâni, după care se strecoară. Se consumă conform indicațiilor medicului terapeut. Chimionul se mai folosește ca și condiment datorită aromei sale deosebite, în special în bucătăria din Africa de Nord, Orientul Mijlociu, în bucătăria indiană, cubaneză și mexicană. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că această plantă, consumată în exces, poate provoca, destul de rar e drept, stări de epilepsie. Persoanele alergice la plantele familiei din care face parte chimionul trebuie să evite această plantă. Femeile gravide nu trebuie să depășească 7 grame pe zi de semințe de chimion, întrucât supradozajul poate duce la avort. Este de asemenea fototoxic, așa că nu se recomandă consumul înainte de expunerea la soare. Indicat ar fi să se consume cu minim 24 de ore înainte pentru a evita pătarea pielii. Cu aceste informații, iată ne ajungi la finalul rubricii dedicată plantelor medicinale din această zi. Sunt Ștefan Bretoiu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului Reîntregirea.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.

Bun găsit, iubiți ascultători! Și în această zi am ales pentru dumneavoastră, împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică, câteva melodii din repertoriul unor interpreți de muzică populară cunoscuți de noi toți.